fo baba adie oya adie ye wanwani ase adie ye no osa ye ye osamrane wo yo nyame prekope obi ni wani obi ni wachi ne watese wini hokra obi sori mabio se nyakopon wo ye prekope wo ye prekope.